0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио гајане.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
12: Evo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Giderredi Amuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya.
8: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ovdje je Radio Glasno Turkije, počitovani slušatelji, dobar dan u studiju Tova Ankara. Danas je 22. juli 2026. četvrtog. Ja započnujem naša emisija na makedonski jazik koja se imitova svijekoj den od 11. do 11. času spored i 30. spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. času i 30. minuta spored srednjoeuropsko vreme. Naše emisije možete da ga slušate preko satelitite Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13 i Galaxy. Reprizata na emisijata možete da je slušate svekoja večer od 24 časa od 30 minuti do 1 časa uspored tursko vreme, odnosno od 23 časa od 30 minuti do 24 časa uspored srednjoeuropsko vreme. Na početok od našata emisija kad slušate vesti, potpak sljedeća je donata programa našite nacionalni sportisti koji ginadni na granicite.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!